0: Ще раглас Радио Дисита. Бонжо ато си Радио Диси.
1: Ready?
2: Alright. After tonight, don't leave your girl around me, heartbreaker for life. Ask my homeboy, Knife.